ngono kene. Kuku jahe dicampur lagi kadung turu omahe gak sida dirapi.